Өрчөн би айлал гарсан. Өдөсгөн би агуу их тогтлол. Хөнгөт цэцэгсийн дундуур түүний дагаад гүйж байсан. Тэр надад олон зүйлийг зөвлөн. Миний нандин охин гэд тохон дээр мөнгөссөн. Тэр үнрийг би мартамгүй. Дулаан тэмрэлт энэ эмсэглэлтэй дүрх. Тэр өксөөр замаар замчлан гартаа намайг атгахчаад ямар нэгэн хүчин яаруулах авч яг тэр дараа зөксөж хоод хэсэг